0: Hello summer. Ovaj Ćao Antena sponzorina na Citroen. Citroen.
1: Antena. 5.